Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Časova je i 43 su minute. Vrijeme je i za našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. 322. godine prije nove ere umro Aristotel, filozof i najsavremeniji antičke Grčke. 1811. godine Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine. A davne 1822. godine Brazil je stekao nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1992. godine u Kairu poginulo više od 550 ljudi u zemljotresu, čiji epicentar bio blizu velikih piramida u Gizi. Izdvojeno je eto tih par informacija i tih par dešavanja koja su obilježila upravo ovaj 12. oktobar.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 12. oktobra obilježavaju Miholj dan, praznik posvećen preporodnom Kirijeku, očleniku, hrišćanskom svetitelju koji je život proveo u molitvi, postu i samoći. U narodnom kalendaru Miholj dan označava vrijeme kada se završavaju jesenji poljoprivredni poslovi i domaćinstva pripremaju za zimu. Za Miholj dan su vezana i vjerovanja o vremenu. Nekada se smatralo da sunčani topao Miholj dan nagovještava produžetak lijepog vremena, dok su kiša i hladnoća tumačene kao znak da se zima približava. Ovaj praznik posebno se povezuje sa miholjskim ljetom, periodom toplog i sunčanog vremena tokom jeseni. Ipak miholjsko ljeto nije vezano za tačno određen datum i ne javlja se svake godine u isto vrijeme.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.